Ko te tāpura o te amata eti no te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. Me ki te koe i te tuatua i tō o reo tupuna. I tūranga rangatira tēnā no o no te uki a muri atu.